ko e a fasikoya na e hiva ia tuia e salote pe amoi kamano tu polotu pe aku atu ia ma ki motor hono ko tobi ka fanoliti o iponi pe foki ki a ki motor ko tobi mo kau mai i he ope a pe atari tari aki mo kau a ahi mai ki hotau koloni a ko e tau fasio hoko ko e fa anaua ki tau nima valu o Tonga High School a pe au ku atu ai fasko ni ma ai kau Tonga High School pe he foki ki he kau taha ko ia Kristotoku Tonga High School i o tau koloni. Ma alo au pito mo kei kau mai mo popou a mo me mipa i he tau por kalamani.